0: 奥様、通訳のリンです。
1: こんにちは。
0: 奥様、さっき呉服屋を経て中に新しい絹織物を見ましたんで、あなたにいくつを送ってもらいました。
1: 入ってきなさい。
0: はい。
2: 夫人让你进去，拿东西吧。一会儿看见杏梅子夫人了，看我的眼色，见机行事。

0: 山全体それぞれ不審な人が派遣した。共産党や国民党は我々乗り換え駅を狙っている。
1: 乗り換えの警備極めて厳密です。我々日本人にも大佐の署名した通知状がなければならないんです。
0: 油断できない。さっき運んできた特殊武器は万全を確保しないと。少佐、封筒と乗り換え駅守ることは任せたぞ。いかなる手段をとってもいい。警備をつかめろ。
2: はい。
3: 对不起大佐。大佐、对不起，我来晚了。
0: 啊，斯瓦利娜。

0: うちに田中ような共産主義の分子が潜むことが排除できない。もちろん容疑最大のはやはり廖一清、朱强、黄金虎の中央人だ。大佐は同時の朝相当の配置を配り、調べにより廖一清、朱强、黄金虎、白城から離れてないんだ。もし裏切者がいれば、それはきっとまた情報を伝達する下部がいます。ちゃんと調べろ。当日接触した人は誰だ？
1: 大佐、一人見落としました。
0: 誰？
1: 凛です。
0: 大佐は総統を関するファイルが渡さなかったけど、部屋に話すするときに、彼は一人で大佐のオフィスにいました。その書類を触れる機会があるんです。
2: 誰でも徹底的に調べろ。
3: はい。
0: 国政調査はどうなった？
3: 進行中です。まだ異常はありません。
0: まだ乗り換え駅、貨物置き場全部電にしろ。ヘメタイの人に帰ろう。
3: 大佐の意味は？
0: 乗り換え駅で変な人が発見した。さらにこの予想は裏付けるようだ。我らは下がってにとって敵の注意を乗り換え駅に導くのだ。
3: わかりました。敵は本の字にあり、密通することだ。
0: 敵を倒すと敵よりもっとずるいのだよ。

0: 春晓，
1: 六嫂。
2: 嗨了 ，CT。
3: 老六，
0: 你怎么来了？
3: 是社长让我过来，特意采访川谷正雄先生的。哦。
4: 川谷さん、こんにちは。中国へようこそ。あなたが生化学の専門家だと聞いた。今回はバイチョに来てどんな任務を連れてきたの？
5: 僕の任務は自分の知識で中国人に助けて君たちの生活を変えます。
4: そうですか。
2: 川谷さん、疲れました。早めに休みなさい。
4: うん。川谷さん、今回は中国に来て中国の印象はどうですか？
5: とても良い。綺麗だ。人も

0: 褒めてくれてありがとう。
1: 中国は好きなのは何ですか？
2: 中国の民間芸術はとても好きだ。できれば小田大佐はここの特殊歌舞公演を手配を希望します。
3: 問題ないです。川谷さんどうぞ。
1: 中国よくぞ。
4: 我先回去了，明天给你电话。
1: 好。

0: 回の任務は特殊兵器に関する知識を教えてあげることだ。危険が発生しないように。
1: 兵器を改善した後、威力もっと大きくなるだろう。
0: もちろんだ。田中は行方不明になってから軍部を調整しなければならない。
2: 四季发财。
0: まさかこの以外は逆に我らはもっと地位の知的な武器を開発した。どうぞ。

0: 芝居の一座の中の人も見つからなかった。資料を盗んで盗読、一人でやるんじゃない。彼らはグループだ。大佐、もしかして我らが餌を投げ、あのいくつの中国人を試験しろ。具体的に言ってくれ。我らはこのように。
1: 这次任务你们完成得很好，我已经向总部申请嘉奖你们。
2: 应该嘉奖的是你，如果没有你的运筹帷幄，就算刺杀成功，哎呀，这些人呢也别想活着出来啊。
1: 不管怎么样，你们的功劳在先，这杯酒我敬你们。
3: 哦，还有一件怪事，昨天有个大花脸混进了我们的队伍，一起进了司令部，在断电的时候他还突然消失了，大概十几分钟才回来。
2: 还会有这么一个人，会是谁呢？他混进司令部目的又是什么？
1: 这个人一定在这十几分钟的时间做了些什么，你去查一下，看看除了川谷正雄被杀，昨天晚上司令部还发生了些什么。
0: 褒美装置は完璧、大東亜共栄堂天本の倍順で、こんなような大変な事件が発生した。これは君の後人の恥ではなく、我々大日本帝国の恥だ。
4: 川谷さんが民間芸術を鑑賞したいので表皮できません。
0: 責任を逃れるな。田中は行方不明になってから軍部が全て731特殊武器を見直す命令を出した。もし新武器の資料が一度漏らしたら、軍部が再び計画を変えることだ。現在の情勢が目苦しく変化する。一号作戦の実施は何度も遅れせて、選挙を覆すには非常に不利だ。
4: 僕は一号作戦変えることが知りません。
0: これは帝国の秘密だ、元も知らないことだ。命令出しました。売春と祖母は生殖を脱しました。短い時間で資料を探し出します。君は売春の状況は詳しいので、軍部に懲罰を見合わせる申請を出すのだ。

0: 座って。座りな。さっき会議をした。会社の安全の問題のため、昨日の夜、ある人が司令部に潜入して川谷さんを視察した。大切な資料を盗んだ。
1: 刚刚召开过安全会议，昨天晚上有人潜入司令部，谋杀了川谷正雄先生，并且窃取了一份重要文件。
2: 小田一郎有什么阴谋？如此绝密的中转站地形图，为什么放在桌子上？是疏忽大意，还是故意为之？

0: 資料はバイちゃんから流れてなかった。この間に厳しく検査しました。特殊武器は予定通りにこの2日間でバイちゃんに到着するんだ。1号作戦計画がすぐ始まるんですか？資料が流出確定できないのでまだ方案を調整するかも。我らは特殊武器の安全を保証するんだ。軍部の命令を待つんだ。大佐、以前私たちが行動したら敵が警戒するんだ。今回は密でした方がいいんです。注意を起きないように。
1: あなたの意見を具体的に言ってくれ。
0: はい。

0: 両局長、これは誤解だ。少佐はこういう方法で君の忠誠心を試練したんだ。知っていたらしっかり叱った。
1: 大佐知道以后狠狠地批评了。廖局长，对不起，请您多多包涵。
2: 我受点委屈倒没什么，不知道秋野少佐专门抓到那个泄密的人呢，
1: 相信很快就会答案。
2: 那就好。
0: もういい。共演のためだ。局長は咎めないのだ。局長、さっき情報を得た。共産党は薬品を運送する船が今日白城に寄港だ。すぐ駆けつけろ。遮断しろ。犯人を捕まえろ。
1: 请你立即